І в крупних хлоп'я при сильному вітрі сніг валить. У входа в храм